ساز ۽ آواز جو ساتھ وہ ریڈیو جو کو بنا بریک ہے ان ریڈیو جو نالو ہے جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک ہکی وقت سڑی لاواز نفیس کھٹی اساں کے بدے پیو میاں پوٹا تلہار کھا بھلیکار ساز ۽ آواز جي ساٿ جو هڪڙو ٽريڪ ٻيو تان جي لاءِ ريڊي آهي ان کي ٻڌنداسين ڪجهه ميسيجز به شامل ڪنداسين پر هلنداسين نيوز بريڪ ڏانهن جڏهن هي ٽريڪ ٻڌي وٺنداسين ته پوءِ نيوز بريڪ هوندو نيوز بريڪ کان پوءِ ڪمرشل بريڪ هوندو ڪمرشل بريڪ کان پوءِ اوهان سان گڏلاڪ ڪهڙو نمبر هوندو جنهن تي اڄ ڪالز وٺنداسين ان جو انتظار ڪجو نمبر تان کي اسان ٻڌائڻ وارا آهيون جی جناب بس جیاں پیو تجھے یادن میں